ebele ya bamasta mpona komindima te bamikotisa na misala mabe misala ya koluna yango wana ozomona moto asolinga aboma moninga mpo alia motoki